0: Koud. Koud. Koud.
1: Radio Campus. On va vous chauffer les oreilles.
2: Is dat beter?
0: Dat is al beter.